0: juvenil kwa ila wesa la
1: ni hala ne bego abe boko bas de lo mitai
0: boko bas de lo mitai ju abe go ego abe go bo konde the o abe jang go je wo